En a wiri dat de yan panesi na sana e bor na nga wiri. They make bami, they make nasi. Ala so chuitsan de make na nga wiri. Mine kara wiri ne. Ma bofru e nyama wiri dati. Dat te bofru nyama wiri dati. Ano so mar bofru e nyama wiri. Na wan bigi kulturu wiri. Ano so mar ye broka wiri datu. Dat te a bofru nyama wiri. Da bofru e wakak moto pia nyama wiri pia. Pota wiri ne mofo. Of ne mbek. Da ay koiri gwe. Da ne go pedes ma e wasi. Pedes ma i dem kindrilis i na watra te dem kin gebore. Want if ap kin gebore ko tak ti ur neti. Da tamara manten. Mus de manten. 3 euro 4 euro manten. Da dem kin. Spirnak. Na fosteren kot pas. Da de itap kindrilis i na watra. So. Da bofru e gona wan trasi fa liba want asap tak. Aliba da pepedes mai wasi. Ino mah was da penanga sopo ye was nanga wiri. Ala krosi ye was nanga wiri. Ala patu ye was nanga wiri. Ala preti, ala spung, ala nefi, ala forku. Nanga wiri. Ino mah gebrek sopo da pewant ye trefu a watra. So. Da bofru sapi want we onderschat de meti da bofru sap tak anom go da pe seref serefi. En anotak anos sabi a sap tak anom go da pe mar a rede den kan kirento. A bofru e onti trafasi. Da te a bofru nyama wiri. Da e kori gona wan trasi faliba. Pes mano de da e brak a wiri poti na watra. Da te a brak a wiri in na watra usabi sernang. Dan a watra e kis wan tra kleur. Da de fisi di dape. E bedwelem. Da bofru e nyan de fisi dati. Dat te bofru nyan de fisi dati. Dan lek fam taki. De yan panesi e bor na nga wiri. Dan te den bor na nga wiri na bami. Na nasi. I ap brown nasi, ap veter nasi, alasani. Me ko na nga tori, me ko na nga moi tori fu opos ma ay fas. De sani seti den de per nasi. Te des ma. Noma libi moro. Nanga den serefi. Awan mang. Anoma libi moro nanga afro. I awan boy. Anoma libi moro nanga meisje. Kan di awa young boy e libanga wan vrouw. Di oru moren. Kan di awan vrouw di oru mora boy. Kan di awan meisje. Wama oru moren. Kan di awan mang. A oru moro afro di e tek na pernasi. Protocol de. Te yu no nga afrau no ma libi moro. No me grap. No tek den krosi fen trowe. Uit wan fensere tapa doti. No tek den krosi fa afrau iti na fes doro mo fo doro. Na deur opening. No tek den krosi fa afrau iti baka na baka doro. No tek den krosi fa boy lek umas ma itapa doti. No fia afesre, no fia afes doro, no fia abaka doro. No tek den krosi lek boy fu iteng tap a doti. Peye libi na nga ameje ef wan san no bung. A enhout fa tori disi, de it dridei watra. Tapa doti. Yange no malibi moro, ye it dridei watra tapa doti. Maine it den krosi tap adoti. Mio herha. Wan boy. Wayong boy danga wayong upking. Alibi nego. Wan bigi vrouw. Over de 30, 40, 50 jaar. Noma libi danga wamang. Alibi nego. 3 day watra ye it tap adoti. Mofodoro. Den krosi fa vrouw ine it tap adoti. Afrouw ne it den krosi fa man tap adoti. A vrouw e chaden krosi fu a man di e libi nangen gona de famiri fa man. A ma e chaden krosi fu a vrouw dan e libi moro na a famiri fu a vrouw. Dat na a protocol. Mai ne go tek den krosi de ite tapa doti na moro bigi beledigen. Gi a bere fu a vrouw, gi a bere fu a boy, gi a bere fu a man en gi a bere fu a meisje. Dat gaan we niet doen. Ye i 3 day watra tapa doti.
de chaden krosi fa afroji afro e famiri en panangema aboye idride wata ta padoti e chaden krosi ji apa nanga amafu amesha dat mata de no demoro mi respecti me lukwasan e fo jaso temis don dame konanga den tori. Dame luku famim chatori kon. Dema abi obyana parnasi. Ama sirika nanga wa ouro. Mitake wantu leisi mamino charen kon likfa mim charen kon. Na informasi. Wamang ne waka somar na parnasi nanga wa ouro. Voor altijd guabusi. Ano somar ek mota oso nanga wa ouro. Voor altijd guabusi. Te ama sirka. En sirifi nanga wa ouro. Wisi kapeng. Inoshi burdo. A ouro e fer. Moto na inskin. E ede inskouro. E neki wins pe i kapeng. Want ama sirka. Mi sabi taki. Densan sa we teki we bay densani. So les mes dona oso. Da minanga mi bigi umap ki we or bigi dipi fini ye komparsi. Da me benik motofatori dis evo ete. Ma ik kom er wel op terug. Wan vrouw. Be denasernam. Afro be abi koni nanga sabi. Da be awan bigi boy. Da jari furuang asma. Ano no tu ma uwan bede. Ibe ap no tu uma. Di be duaro kolek de no tu mang. Na ondro finitori me chakong. Me pur eta bari. Di be dese a oso nanga alewatra. Nanga bigilang a tiki di be dese ide bari. A tiki dati. Na tebio krima oso. Tebio wasa oso. Dede mai teka langa tiki pur ade siksi bari. Terwambe ap moro bari se ya oso. Dede juk juk ala den blad ondro a oso wan ino sap ifi sneki dape. So. Da atori sambe jimi respekin do. Wan bigis mabe libi dape. Mame take ala de mino kan karden dringi. Janna studio tede sa ertsende wan. Mino wan mek reklama fu astasyon dispori wan dami ogo karde ye dringi neng. En dat gaan we niet doen. Da boy. Eshifa emma e make money. Amma e prata money elek nanga a boy. Maar. A boy eshitak. Ala yuru. Eshe moeder thuis. Ya mi respecti kan kondoro. Mama mi respecti. Mama abbosuk. Desma kon kotwa luko. Afro e yebden. Afro en meke moni. Mas ma eko umas ma eko. Yong upkie kon nanga de ouders. Yong boye kon yong upkie kon nanga de ouders. Wawalis den trawan di bede volwassen be kon. De uwan. If de wan de piki famiri. If de no wan de ne piki famiri. De wan de afro's don. I awaye dringi nasir nang. Minogo kara nefa ye dringi. Da boye luku nanga sa emma eroko. Da di aboyshi nanga sa emma eroko. So batra ye dringi. Wan ikan fendem ye dringi. A kulturu wenkri. Ikan fende ye dringi. A wenkri. A den sletre. Minogo kar anefu a batra. Minogo kar a ye neng fu a batra nanga a enout. Da grandma besribi. Ano grandma, pardon. Amma besribi. Da di amma besribi. Da des maiko nabosuk. Da de aksa boy takire imma dinozo. Aisribi.
Ma da sa ma fa boy no be sa bida boy go wan wiki da baya batara sa emma be roko. Wan batara na mo afro be abi e roko. Den mandi be dinasa na ma den top do man. Den top do umananga wan batara na mo den be roko. Da boy sha batara di emma e roko o me yari. Da boy bay wan batara. Da te emma isribi. Dai teides matak emma isribi. Dai experimenteer. Da in ekot luku nanga awan batra. Di abai. Da ay meka money. Da afala ma of one day tak smane kami moro. Want fosi jabe furu. Mo fot seifa jari furu. Afesoso. Na bakauso furu nanga sma. Mami ne kis bos kopu moro. Da vro e ore e de nomoy wakan na osu tak mami gado saip sanu. Want a jet lek mine dua roko moro of des manu de te fredo an mine kis bosuk moro. Mata afro e sribi emma a boy emma. Da bosuk e kong. Da afro kis wan bigi bos kopu nen dreng. E sorry taki te eng e sribi. Da boy e teka batra la bay e kot luku na nga batra. Da jari furu. Nangasma. Dari nobe kona ma moro da ma opo wa ma jala tak boy. Mi kis mi ye bos kopu. Den bigis ma fu masi pase di dede gwe lip miso nanga koni na baka. Den chakrin krin bos kopu jimi. I bay wan batra. Dosa ye kota luku nou teme esribi wan desma piki mi. Kaya kaya nen dren taki teme esribi da. Ye kota luku. Ye teka moni ne jimi. Ma ake baji yo. Da ma gwenen dofo. Da di ama gwenen dofo. Da sref batra sa boy bay da ma be abe egi batra. Da ma takanga batra. Da di at takanga batra. Da tea boy takire. Mi takanga mi batra wan mi bigis pa chabos kufu jimi. Dende de wan fu masi nanga pase de or baka jimi yaren. Wan ajari be furu mofodoro nanga baka doro. Mayere, you know kot luku moro. Want a sref batra di bay. A ye di dine tapu. A no mi ye. A na ye di de tap mi batra. Da mataka nga boy tak tide yuk bakot luku. Mi respecti no wan bribi. Smane komoro. Dati wa amate tak you know kot luku moro. Bene today a boy dede. Me aksi unu dape. Na oso mi respecte fu sabi senak. We bay den dringi. Ma we takanga den dringi. U sab den dringi. We dringi we opo. We guafri aroso. We guatro oso. We guadede oso. We make prisiri. We dansi. We face. Ma we takanga den dringi. Na lek fam taken trade. Me tan herhal den sandisi. I abi banya kanga laku susa. Banya korosi ka wergwa berpe. La la panyi inoma wergwa berpe. Wan dat noma anonai anoso. Towe bay den dringi leksa de bikis pa bedo. Denobe pot den dringi somar. De bay den dringi. Denbe abi korosi. Di denbe tai nanga den dringi. Mino tak sot korosi. Ma ala batra be abi dresi. Ano tak a batra di bay abi dresi neni nei na ye batra de be sap go om nange ma me taken de be abi dresi. En den dresi be dena den duku di de be tai den batra. Den dresi dati be or baka ya bere. You know opona doro de tak o ma me go take one shot. O pa me go take one shot do dry luki tak o ikotron bigi man ses o te tron bigi man. Den san be go nanga protocol. Te be te kwa ye dringi. De be tek wan fingerhood. Da te tek a fingerhood. Dem sap tak na nga dringi. Imter den dede wan, imter den bigi wan, imteri materi, pateri gram, materi gram pa. U sap den san dati. We bay den san, we dringi. Te ye libi na wan presi ap ye dringi. Im sap sot ye dringi, im itap na doti.
Na per nasi de leer dem king vanaf 7, 8 jaar. Dem leer sap na busif overleef. Dem leer waka tapadoti, dem leer lon tapadoti. Want obia beer ondra doti. You must sabi you srefi. Te Taiwan pani. Te Taiwan kamisa. Te Taiwan lala pani. Te tai banya kanga laku nanga susa krosi. You must sap you srefi. Te begote kuku. Im sabi faye gote kakuku. If na knapim knapu if nas doims dong. Mi respecti bakanyo suda me godoro.

Mires peki. If mi kari drie letters. Maar ze hebben een diepe betekenis en ze hebben een diepe achtergrond. BKS. Dat want taki buriki. Krabita nanga skapu BKS. Tewa yeres matori. Den bigis matak tewa yere yutori. Adas ma mofo tewa sabi libi. Adas ma bere mam ne kot odo. Nasa de mai tak na Somalia. BKS. Buriki krabita skapu. Tewa yere dotori. Dem gona wan per nasif Somalia. De yere yorkatori. Den tongo sa de troweji den srefi. BKS buriki krabita nangas kapuna de drisanat nomo eshi de de wan de yorka. De nanganiti. De abi links. I abi kau, i abi asi. Mana drisan nomo buriki krabita nangas kapu eshi de de wan. De nanganiti de waka de no abi rest. A her presi lai soso mest. Ma des mai libi ome langa yari da penanga densani. En nanga densana des mai rokona den pernasi. Na lik faser na siti. De ne rokona nga den yeye. Lik fa des mai rokona nga den yeye na pernasi. If wan botono de fende fena botono nga obya dat na pernasi. De mekwa obya te wans manos moto etabusi. De sapta kasma bem da osok ba de mekwa obya de sena obya gosu kasma. De roko nanga wan koja. De nak wan koja na wan bigi bong. Da abadi di abong e meki. Da asma di lasi. Di no sabi. Piamuk moto baka eutabusi go baka tapa doti fa pernasi. Dan asma yera koja. Na wan bepalde kode des mai leri taki ye naka koja maim arti bum fa ak koja enaki pe ak koja enaki en ofara idef des ma. Mires peki. Obia de. Mai ap ala sort obia. Obia e or bakagi. Mai libi bun. Nanga adoti. Inom afrontu adoti. Inom broko exita wan doti. Ano tap ala doti e it lala alesi. Krabu no mah wakata wan doti. Wan maya bo wan boye kre wan maya bo wan di iteng. Dei doro bena na top ashi wan sane figi Brinki ala den blood food den manya. Di anga na den bigi tros. Ano ma verklaar af vanok moto uitabong. Ei krengwa bijna ei lange anuf tekwa manya. Ei si wan ye. Ei kring ala den blood food abong. Ma, make me de eerlijk. Mi respecti. Wala mala naser nasma. Dan temis da oso. Dan mijn praxie den tori die mij verteert mijn respectie. Dan mijn praxie taki wala mala naser namang. Dan u ben verstamus ref moro beter voos mi. Want na wa anu e wasatra anu. Fosi. Mi gramma bedresisma. Na hindi stanip king. Na yampan esip king. Nap king fa blaka bere. Nap king fu a portogisi. Nap king fu sneisi. Nap king fu ala despa di belibi na kombe. Mi gran mando be mek e chondreng. Noit a tek money, noit u tek money. Mi naf tage mi respeki sa besen mi go teki. Ma u libi shuti tapa doti. Te bakan na 4 euro, 5 euro. Dine si no tete, ma fana 5 euro, half 6, 6 euro. If mi respecti si den bigis neki di bek moto. Aser na liba e koiri serepi go ondro osof den bigis ma pe den bigis ma be libi. Alas des ma be abdesani. Des ma be ler den kinta kiere jaso tapa doti disi. Tenyang i wai wai nanga yu anu dato taki ye nyama ye jado tito. Ine ite so frafra nei. Ye tekwa we duku. Ikan pot nyanda peja ye bon.
I kan po dringi ya ye bon. En mi respecti. O me lesi u libi na kombe. Slafo buurt. We op een manting. Walo manya de op een hoop. Pomorap. Pomorak op een hoop. Ster appel op een hoop. Ala de fructu bede op een hoop. Mas suma be podesan ano libis mana de ye be podesan juno. Manya. Poporak. Marcusa. Ster appel. Papaya. Brambi. Allemaal op een hoop. Na ye omdat ube libi bunanga de ye ye. Debe orbaka junu. Bos kopu beko ibe ap tusani ibe ap den buang. Di beden oso te den takruan be chabos kopu kon. Kosto den pinen sibi. Da den buang den oso be yagi den takruan gwe. Uroko nanga ala desan mi respeki. Nanga ala desan uroko. Matide na de. Kimboy ten. Mas pasi da pasi ekon. Kotomisi. Ala ma wer kotomisi. En amoro moi pispu atori sa me forter mi respeki no onode. Sodras oktober, november, december. Daher osofu dorosei abe bigi wasi. Mano nanga sopo watra. Nanga wivir watra. Den prapi furu. Fanafa dak. Walanga trapu. E was sink plat. E was fensere. E was doro. E was a her oso. Poti nyanyangi de yeye. Ma peden sanda deti de nade. Peden sani de. Ala den fo utu, ala den fo ukufa jari. Links baka jari. Rex baka jari. Fe seifa baka jari. Nanga a fe seifa jari. Links rex nyambe de. Denker basi bon dape. Daino ka was dot sani dape. Nanga sopo watra. Tua fiuru de nega wanker basi bon. Gopur wanker basi. En kijk. Dat minota ki wanda geef ik weer informasi. Tebe broko wanker basi. Ano so mariego broko wanker basi. Imsap fayego broko na kerbasi. Sem taki fayem takanga kerbasi. Fayem takanga bon. Ano so mariego ye harwan kerbasi puro. Ni asan no bengo so. Un kweki nanga respeki mi respeki. Ahir oso e wasi. Vanaf dorosei. Da manten te opo. Da ala de bombe abi frokturat ino sap sot froktu im nyang. Sa furus mano sabi. A faswa den bigis ma be libi nanga adoti. No mio taga mi respeki san de ye bombe ndo. Te den bigis ma be libi shuti tapa adoti nanga de ye bonde be poti nyanya nanga dringi jiden. Nanga de meti di be kondape. Te den bigis ma froksi da de bono be gifroktu moro. Of dat desma belibi tum si bunanga adoti. Mi respeki. Foto sei. Dembe afrontu wan doti. Da a tori sa me tegi mi respeki seki sernang. Abende wan mope bon. Da wan manten de bigis ma di belibi tapa doti. De opo. Da amope bon opo ensere file kwan doro. U sabi den tori disi u sabi sernang. Amope bon opo ensere fi le kwan doro fanaf astam arutu. Gotena top. Da waye e tegi des ma tak tide na last day di me ju mope ma noit more me ju mope want we trowe ala sort sanita pa doti mand verband sopo watra dot sani fisi watra we krim for we dot apresi da bon tapes rep moro a bon takanga des ma na yeye fa bon takanga des ma tak mine ju mope moro tide na last day di me ju mope mine ju mope moro usabi sernang.

ina pernasi. Ay mekwam olo. Da talo lens refida blaka le kwam blaka banti my nation ede. Ma eshi yu ma yu nation wanda wa ye ye sneki. De karen blaka banti. En yang ene wa me kennis. A erg moro wans ma. Wa libis ma erg moro wa libis ma. Wan eshi yu dey nangan iti mene saptak na wan blaka banti. In saptaka wan sneki eshi le kwa oto banti. Da di anno tu ma shi. Tak afro e feti. Da aksa afro. Ma afro gwen trans. Nanga sa e feti mi sa da pasi. Want mina e buurman. Trowa tonga yi mek miere uti mofo. Da afro tak wan sneki. Da man tayen panye. Da di aman tayen panye. Da waka fia grang grang. Da gona afro. Da tayen afro tak yere jaso. Mi o aksi ete walisi. Mi o trowa tonga uti mofo. Meki ira tonga. Nanga sa e feti mi sa. Nanga wan sneki. Pia sneki de aden na oso. Da man gwen na oso da pura sneki. Da go knap na waye bo usabiser nang. Teme konanga den tori di sole isi me wan barkri mame or misrefi. Mana aifus mame opo. Da man teka sneki. Da man tayen kamisa. Da di at tayen kamisa da man teka sneki pura ita oso da hora sneki. Da chara frogo na waye bon. Tapa doti pia afroetan. Da tega afro ta kire jaso. Mianga sneki tide. Mianga sneki, mianga sneki te tide. Da denka pura sneki. Ma da di afro ten ta kire jaso. A sneki. Mishi upure eta oso. Mishi takik motonange eta oso. Ma no yulek no to my ask me pia sneki de. Want je tegi mi, dim gwenen trans mi kis mis refitak ya, nanga se efeti me te tak me feta nga wan sneki. Da no tu man te tak kere ma pia sneki de want mi pura sneki. Ano pureng, ma mi respeki banyak kanga laku susa usabi den krosi. Usap sa wan panyi, usap sa wan kamisa, usap sa wan prapi, usap sa wan godo, usap sa wan kerbasi. Usap sana kerbasi spung. Usap sana yeyenyang. We nya we dansi we drinki we prisiri ma usap den sadi usap baka pisi feng. Da mai suka sneki. A sneki de leti na kamisa da tai. Da frau te tak ye aksi mi nanga suma me fiti me te wan sneki. Mi gwen trans. Me baro bia ipura sneki eta oso me shi fa mi bara obia tak yek motanga sneki eta oso. Ik nap jawa ye bode aksi mi pia sneki de. Luka sneki de leti na kamisa. Da man fadong. Da ingwenen trans. Da sneki kroy wigwe libden. U sabi sernang. Te wa man trowe moni jitap doti. Peye libi. Wa umat trowe doti. Peye libi. Wa man trowe moni tapa doti peye libi. Wa umat trowe doti tapa libi. Tapa a doti peye libi. Wa umat trowe moni tapa doti. No no sa kapigyen. Nooit no saka piki moni sa wan trawan trawe ji tapa doti peye tang. Peye nyan, peye dringi, peye sribi. No mek a fout dat nooit mi respeki minos don jaf soso mine mek no tu ma mine mek du ma mine mek bonu ma mine mek kon mang. Wans ma trawe moni tapa doti peye tang, no tek na moni. Na wa uma trawe, no tek na moni. Yo tron slaaf. Sano miti. Yo dena ondro so langa leki elibi. Mi respeki prapi watra ewasi. Mi netak nangasang. Welko chako. Wansani daschin. Prapi ewatra ewasi na pernasi. A watra ti ewas aiti dei. Nomoro langa. Ye was a watra IT day na pernasi. If you make one fault, it was a negi day. Nooit more e fada siribi. Usabi sernang. Daro mek mitak mine mek no tuma mine mek bonuma mine mek duma mine mek sabi mananga konimang. IT day na a limit fu was nanga watrati. A negende dag heb je een probleem. Je slaap nooit meer. Me opos ma ai.